0: Nakä gå kora
1: nä andå meragwo å cio nä thä na må nene må no
0: na nä å horo wa ma maå ndå macio mothe kamarå ahanagatara aratha rä å nä mwandå macokete kuona thikå ici å ndå wakwa wa gå thikä rä ria
1: tondå andå matuä te mbeca nä cio ngai wao na nä makanä tio
0: na nä kararia å horo wa å hinga ta å tå raria å horo waguo karå gano gakwa
1: o nä å hinga å yå na å iru
0: na å iru
1: rä u nä tå gå thiä na mbere na gå thoma karå gano gaka ka hiti na thuni kana thia na tå kinyä te harä a igogo nä må rata mwega ageretie kwä ra thuni å menye å rata å cio rä ageragia kå må kania å horo å
0: kå må kania na kå må tara atä å rata å cio ndå roneka tongä må twara kå ndå
1: ti wa kå må teithia
0: ti wa kå må teithia
1: hiti na thuni nä magä thire na mbere na å rata matukå maingä ma må thenya å mwe hiti nä eciririe å rä a angä rä a thuni no akä ona ti wega kå må gå thå kä ra na må rage hiti agä thondeka rä ciria o rä mwe na akä menya å rä a egwä ka nä gå ikia thuni thä na-inä å cio ti må rata mwega ona nini hiti nä oä må gå nda å mwe wa må ndå warä na mboco thaka na hiti nä oä atä må ndå nä ategaga nyamå iria irä aga mboco ciake hiti akä ä ra na ngorwo atä ona erä ra thuni mboco icio thuni nä egå tegwo na thutha-inä akue na hau hiti one kamweke ga kå må rä a hiti nä erire thuni atä nä oä handå he mboco thaka må no na tondå mendågå rä nene rä nä ekå muonia nä guo ahå ne må no haä hau hena thimu nyingä ndä rona aratua rue nä wä må rata wa mbere na wena maå ndå mangä ararongoreria hau nä ho hinga ũronekana thuni nä atwarirwo nginya må gå nda-inä å cio na akä rä a mboco icio cia må ndå o å wega thuni thutha wa kuona irio njega agä thiä na mbere kå rä a na angä må ndå agä thiä na mbere na kå rakara nä å ndå wa mboco ciake kå rä o ona nä no ndakare
0: ni å ngä kora må ndå mboco ciaku no kå rä a irarä o rä ithä to å kä ende kå menya nä å rarä a na å kä ende kå ä ka å rä a gå tigithia å horo å cio haya
1: na tå kä enda tå gä thathaå ra hau wa mbå iri nä å rona å hiti aretua atä nä må rata nä må rata mwega
0: keni tiguo rä u å cio hinga wa atä nä kwenda gå ikia mwenzake thä na-inä no må no må no nä å ndå abatiä gå kä må tua ndina nendaga kå må tua tå irio angä rä a tondå ona å ngä å ria rä thia na hiti rä mangä atwaranirie atä no mwena å nginya rä rä a å rä a å ngä
1: rä u kä ndå kä haha nä atä rä rä o agä tuaga å rä a må rata mwega no arathiä kå må ikia thä na-inä tondå nä arakä mwä ra ä niä nä ikåkå he irio nä å rä a twä ndå må no ngengå tware icio
0: kanua kega
1: kanua kega kanua maguta no arongoreirie å ru wa na gä kuå kä a må rata we
0: må rata we
1: tathiä na mbere o tå thomere tå igu
0: ratiga tå igu å rä a gwathiangire må thenya å mwe må ndå nä aigire må tego na rä rä a thuni athiaga kå rä a mboco akä gwatwo rä u nä kå nyitwo nä må tego hithä tuga kå nyitwo no gä kä gä kå ndå kä kana nä kä a må ranga kana nä makiuga akä gwatio thuni rä nä guo cio rä thia rä nä amakire må no nä kå gwatio nä kå gwatio na akä rigwo nä å rä a angä ka o mahinda o macio hiti nä okire gå ceranga na kå ng'etia kana thuni nä onire å ru rä rä a hiti onire atä thuni nä må gwatie akä igua ngoro yake yake na tondå nä amenyire atä kamweke nä gakinya ga kå rä a thuni
1: mwathani
0: rä u nake thuni rä rä rä a onire må rata wake ti hiti agä å ka akä menya atä rä u å teithio wake nä aka atä a nä wakinya thuni nä etire må rata we hiti na må gambo må nene akä mwä ra oke amå teithie kana akä må teithä re må tego-inä å cio tiguo hiti kå igua må gambo wa thuni arorire na kå ngä nä kwä hå gå ra arorire na kå ngä na akä mwä ra atä we ndarutaga mawä ra ta macio ma kå ruta arata mä tego-inä hiti må rata wa thuni agä thiä ra na akä hitha handå haraya eterere thuni akue nä guo oke amå rä e må ndå
1: andå
0: ndoni
1: No, you just get the na karura tiro.
0: Karura na karawa ro.
1: Emotito. Tola ya tu mikira ro.
0: Tola gina ro.
1: Hey, ni oko igua.
0: Hey. Warashi na ugani guna ni gua ru. Ngo si na ora ko idia na bere. Ni ni na ta igemo na utu wa ni murata na nwa lego ikie kado.
1: Ngo kwejera ra kwejera na kududa.
0: Ya kwejera.
1: Aso kawa gwa irima kan ya ke hido.
0: Backstabber.
1: Ake hido hau akaroga moha.
0: Na kero le aga de ka.
1: Akero le we mutondo ini ukegeria kuma.
0: Ukegeria kuma.
1: Atiriri.
0: Oyo yo eta moto eta tuba betuge na kafure kiga.
1: Atiriri ho
0: sene tuge shaka ko shokere ya to ne uri uri marigiririe.
1: Eke to igu uri aturero ne heti ye mwi.
0: Ai.
1: Ate to tige
0: mukarioki.
1: Eh. Tige jene.
0: Eh.
2: Yeah, did it.